0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių dailės galerijoje rugsėjo 12 dieną 14 valandą atidaroma Latvijos menininkės Katės Aržanės instaliacijų ir piešinių paroda Lygmenyje. Mūsų genetinis ryšys su gamta įgimtas ir nenutraukiamas. Gamta tarsi kviečia, tarsi vilioja apkabinti medį, pasikalbėti su jūra ar tiesiog įkišti ranką į žemę. Kažką pajusti, kažkam atsiduoti. Tai darbo su savimi metas, kūrybinės energijos pliūpsnis. Reikia daryti tai, ką moki geriausiai, nes to nedaryti neįmanoma. Tai tarsi nesibaigiantis nėrimas. Kuo giliau neri, tuo labiau jaudina, sako Katė Seržanė. Menininkė gerai žinoma dėl gamtos, ypač vandens pasaulio įkvėptų kūrinių. Iš į pasaulį pasinėrė beveik nepastebimai. Parodoje Lygmenyje eksponuojamus kūrinius vienyje vandens paviršiaus paieškos, šių ieškojimų centre buvimo pojūtis, kurį Katė siekia užfiksuoti ir išplėtoti, atverdama kūrinį platesnėms interpretacijoms. Jos didelio formato anglies ir sepijos piešiniuose perteikiamos vandens vibracijos, vėjo ir šviesos prisilietimai prie paviršiaus, jo judėjimas, tekmė ir ritmas. Kūriniai tikslus įtaigus subtiliai išjausti. Parodoje taip pat eksponuojami mažesni mišrios technikos darbai, vaizduojantis gyvenimą prie vandens, virš jo ir ant jo, tarp jų ir pavieniai žuvų piešiniai. Tačiau pasinėrusi žuvų pasaulį ir vandenį, be kurio jos negali gyventi, menininkė atsidūrė kur kas gilesniuose vandenyse, tiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme. Nors Katė yra tradicinės grafikos kūrėja, jos meninės ambicijos dažnai peržengia šios disciplinos ribas ir apima performansą. Piešdama jį jaučiasi lyg žuvis vandenyje. Rugsėjo 12 dieną 14 valandą Šiaulių dailės galerijoje atidaroma Antano Visockio jubiliejinė retrospektyvinė paroda Didieji grįžulo ratai. Daugelį metų metinėse Šiaulių dailininkų parodose Antano Visockio akvarelė subliksėdavo šios jau retos meno technikos privalumais, tačiau tai individualizuota, daugelį metų šlifuota ir išgryninta pointilizmo ir grafikos, tapybos ir kryptingo apmąstymų simbiozė. Joje maksimaliai raiškiai įsibūtina Antano prigimtis ir jo regimas bei išgyvenamas pasaulis. Tai trokštama pasaulio vizija, kurie svarbiausia kosmologinio beribiškumo nuojauta, skaidri žiūra, spalvinis būties džiugesys ir melodingas draugiškas dangaus kliautas, sako menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Rugsėjo 15-17 dienomis Lietuvos kino centras žiūrovus tradiciškai kvies į lietuviškos kino klasikos dienas. Šiemet trijų naujausiai restauruotų kino klasikos filmų premjeros bus surengtos daugiau nei 40 miestų, miestelių ir kaimų visoje šalyje. Restauravimas leidžia filmą išvysti kuo artimesnį originaliajo versijai. Atkuriamas vaizdas, spalvos ir garsas, sugražinamos laikui bėgant išblukusios detalės. Restauruoto kūrinio pristatymas taip pat suteikia progą iš naujo atrasti jo reikšmę. Pažvelgti į filmą šiandienos akimis ir susitikti su jo kūrėjais, kino kritikais, istorikais, galinčiais papasakoti apie filmo atsiradimo aplinkybes. Fotografijos muziejuje Šiauliuose rugsėjo 17 dieną bus rodomi du filmai. 17:30 Almanto Grikevičiaus melodrama Jo žmonos išpažintis 1983 metų filmas. 19 valandą Artūro Pozniakovo muzikinis filmas Kažkas atsitiko 1986 metų filmas. Almanto Grinkevičiaus Jo žmonos išpažintis drama apie vidinius moters išgyvenimus, neišsipildžiusias svajones ir meilės ilgesį. Irena dirba ne pagal specialybę, o kadaise romantiškas jos ryšys su vyru, chirurgu Jonu, jau išblėso. Viltį pradėti gyvenimą iš naujo pažadina jausmai perspektyvę mokslininkui Richardui, dėl kurio ji pasiryšta palikti šeimą. Tačiau ir ši meilė atneša nusivylimą. Šiam filmui, kaip ir daugeliu kitų Almanto Grikevičiaus kūrinių, scenarijų parašė režisierius Vytautas Žalakevičius. Pagrindinius vaidmenis sukūrė Rūta Staliliūnaitė, Juozas Budraitis, Leonidas Filatovas, taip pat vaidina Nelė Savičenko ir Kostas Smoriginas. Artūro Pozniakovo Kažkas atsitiko susitinka trys tuo metu itin populiarūs Lietuvos muzikos vardai – Vytautas Kernagis su grupe Artelė, Foje ir Antis. Prieš 40 metų atgimimo priešaušryje sukurti jų vaizdo klipai fiksuoja ne tik ryškiausius tuo meto muzikos reiškinius, bet ir visuomenėje jau brestančių permainų nuotaiką. Tai filmas tampa autentišku savo epochos liudijimu. Organizatoriai – Lietuvos kino centras ir Šiaulių šos muziejaus padalinys – Fotografijos muziejus.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų, lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų. Surinkta daugiau nei 8000 radinių bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visa tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. Apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės. Leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau. Kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Galerija Laiptai kviečia į renginių ciklą Kultūrinis Litvakų peizažas. Rugsėjo 14 dieną 18 valandą kamerinės muzikos koncertas premjeros dalyvauja Dalia Dedinskaitė, smuikas Martin Sturfold, fortepijonas Švedija. Rugsėjo 29 dieną 18 valandą Marko Zingerio ir Jokūbo Skliutausko literatūrinis vakaras skaito aktoriai Andrius Bialobžeskis ir Aleksas Kazanavičius. Spalio 18 dieną 18 valandą Šiaulių Šventojo Jurgio bažnyčia Kražių gatvė 17. Čia vyks festivalio uždarimo koncertas Kelionės vadovas į Nikaragvą. Dalyvauja Vilniaus savivaldybės choras Jauna muzika. Solistas Gleb Pišnek. Koncerto meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas. Spalio 22 dieną 18 valandą galerijoje Laiptai vyks paskaita ir Kamilės Rupeikaitės monografija tarp tikrovės ir atminties. Smuikininkas Danielius Pomerancas. Dalyvauja Kamilė Rupeikaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, muzikologijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Lapkričio 25 dieną 18 valandą leidinio žydų tautodailė šiuolaikinėje Lietuvoje pristatymas. Šiaulių kultūros centro galerija Laiptai, Žemaitės gatvė 84. Organizatorių Šiaulių kultūros centras, partneris Josefo Achrono muzikos festivalis, finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Rugsėjo 13 dieną 15.30 ir 18.30 spektaklis su gidu Didieji Šiauliai. Trokštame būti dideli, norime gyventi dideliame mieste. Ilgimės didelių idėjų. Didžiųjų Šiaulių mitas persekioja miestą jau daugelį šimtmečių, dėl to visais laikais būta bandymų didinti Šiaulius. Apie tai ir daugelį kitų mažai girdėtų faktų. Istorijų asmenybių suksis Didžiųjų Šiaulių pasakojimas. Galbūt savironiškas žvilgsnis padės išblaškyti iš praeities mus vis dar persekiančius didybės fantomus. Didieji Šiauliai yra sunkiai nusakomo žanro kūrinys. Tai nėra tikras spektaklis ar tradicinė gido vedama ekskursija. Paprastai ekskursijose sužinome apie praeitį, o teatre susitinkame su pačiais savimi. Šio kūrinio autoriai sujungė abu elementus, tad klausimas, iš kur mes ir kas mes, išvengti nepavyks. Didieji Šiauliai kviečia į kelionę per laikmečius, miesto istoriją, tam, kad geriau suprastumėm patį save. Pagrindiniai šio spektaklio su gidu sumanytojai ir autoriai rašytojas Rimantas Kmita ir profesionalus gidas Donatas Jokubaitis. Širdyje tebėra šiauliečiai, kuriems rūpi miesto istorija ir dabartis. Jie kviečia drauge patyrinėti Didžiųjų Šiaulių fenomeną, ieškoti miesto klestėjimo požymių ir potencialo šiandien. Pasivaikščiojimo spektaklio metu atgys Šiaulių istorinės asmenybės, kurias įkūnys valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriai. Tad Didieji Šiauliai tai ir spektaklis, ir pasivaikščiojimas su gidu. Tai tikri faktai ir fantazijos, tikrovė ir fikcijos, kuriuose susijungia praeitis ir dabartis į vientisą pasaulio, miesto ir savęs suvokimo patirtį. Rugsėjo 18 dieną 18.30 spektaklių žaidimas Bagadėlinė. Tai 8 skirtingos, bet tarpusavėje labai susijusios istorijos iš vienų senelių globos namų. Aktoriai pasiūlys žiūrovams patiems išsirinkti, kokias istorijas jie norės pamatyti. Bagadėlinė pasakoja apie žmonės nugyvenusius skirtingus gyvenimus, turėjusius skirtingas patirtis ir likimus, bet galiausiai atsidūrusius viename bendrame taške. Tai, kad vaidinamos pjesės herojai yra senelių globos namų gyventojai, visai nereiškia, kad žiūrovai spektaklio metu bus skandinami liūdesyje ir žuojautoje. Anaip tol, spektaklio aktorės kleis jums smagius, beveik pasakiškus, žilų herojų, senųjų romantikų, buvusių sovietinių laikų hipių nuotykius, patyrimus ir atradimus. Juk senatvėje, kai viskas atrodo mažiau spalvinga, kai kuriuos dalykus tenka tiesiog susifantazuoti. Spektaklyje susidurs ir pasaulėžiūros, ir religijos, ir priešingi politiniai požiūriai, bet dažniausiai tai bus žmogaus susidūrimas su pačiu savimi, su šalia esančiu ir su savo prisiminimais. Kaip sako patys senelių globos namų gyventojai, Bagadėlinė tai jau dangaus priengis. Spektaklio kūrėjai kviečia žiūrovus kartu praverti duris į tą priengį, nes galbūt jame pavyks išvelgti tai, kas bus toliau, ir tai, kas jau liko prieš jį.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

Žaidimai yra menas. Sveiki visi, mano vardas Raulis ir jums aš pristatysiu laidos šou Žaidimai yra menas. Šioje laidoje aptarsime, rekomenduosiu ir pasakosiu apie žaidimus, kurie yra tikrai verti dėmesio ne tik tiems, kurie žaidžia kompiuterinius žaidimus, bet ir atidarysiu duris tiem, kas nesidomi ir norėtų sužinoti apie kompiuterinius žaidimus ir domėsi istorijomis apie juos. Šiandien jums pristatysiu žaidimą Journey, sukurtą komandos That Game Company ir išleistą kompanijos Santa Monica Studio. Žaidimas buvo išleistas 2012 metais, žaidimų konsoliai PlayStation 3. 2015 metais buvo atnaujintas ir išleistas naujesniai konsoliai, tai PlayStation 4. Ir paskutinis išleidimas, tai 2019 metais ant Windows kompiuterių ir Apple telefonų. Žaidimas yra laikomas vienas iš nuostabiausių žaidimo meno kūrinių, kuris yra laimėjęs daug prestižinio akademijos apdovanojimų iš Game of the Year. Nereikia mokėti jokios kalbos, kad šiuo žaidimu galėtumėte mėgautis. Žaidimas yra pritaikytas visiems. Nėra labai sunkus, kas pirmą kartą išbando kompiuterinį žaidimą ir yra įvairių pagalbos nustatymų, kurie palengvina dar labiau žaidimą. Journey yra vienas žmogaus valdančio žaidimas, arba kitai vadinamas single player. Tad negalite žaisti su draugais, bet tikrai nebūsite vieni šiame žaidime. Journey yra trečias žaidimas pagal That Game Company. Sutartį su Sony. Pirmieji du žaidimai yra Flow ir Flower. Žaidimas buvo kuriamas nuo 2009 metų, kai tik baigė kurti savo praeitą žaidimą Flower. Pačio kūrimo metas buvo labai sunkus komandai, nes buvo spaudžiami visą laiką, kad būtų žaidimas pabaigtas per vienerius metus, nors tai padaryti buvo visiškai neįmanoma. Toliau buvo problemų pačioje komandoje, nes darbuotojai negalėjo susitarti dėl pačio žaidimų idėjų ir kūrimo. Komanda norėjo sukurti žaidimą, kuris nebūtų kaip visi tuo metu išleisti žaidimai, eiti į tam tikrą kambarį, kovoti su priešu, jį nugalėti ir toliau keliauti. Jie norėjo sukurti žaidimą, kuriame jaustumėtės mažas arba maža pasaulyje ir yra duoti istorijos rėmai, kurios galima sudėlioti pačiam žaisdami žaidimą ir sudėlioti jo istoriją. Ir viena iš šitų rėmų, kuris sudėlioja daugumo žmonių žaisdami žaidimą, šiandien jums pristatysiu. Ir tai yra žmogaus gyvenimas. Bet prieš tai papasakosiu apie patį žaidimą. Na dabar maža muzikos pertraukėlė.

Žaidimai yra menas. Sveiki sugrįžę iš muzikinės pertraukėlės ir grįžtame į šou. Journey yra išskirtinis žaidimas, ne tik savo įdomi ir klastinga istorija, apie kurią papasakosiu vėliau, bet ir pačiu savo valdymu ir žaidimo efektais. Žaidimas prasideda dykumoje. Jūs valdote rudu apsiausnu užsidengusį personažą, kuris nežino nei kaip jis čia atsirado, nei ką čia daro. Pasivaikščius po dykumos kopas, pamatote didelį kalną, iš kurio viršukalės švyti didelė šviesos linija, ir jūs iškart žinote, kur turite keliauti. Tai yra pirmas labai išskirtinis dalykas, kurį daro kitaip Journey negu kiti žaidimai. Dabartiniai žaidimai labai daug bando tave kažkur nuvesti. Tu turi nuvykti tašką A, tada padarius tą, galėsi nuvykti tašką B, ir tada galėsi toliau keliauti pagal tau duotą istoriją. Tai yra labai sunku susigaudyti, kur rasti tą tašką A, kaip ten nusigauti, ką ten daryti, kol Journey parodo tavo kelionės tašką A, kurio šiuo momentu tai yra kalno viršukalnė, ir tada pradedi keliauti be jokių problemų. Keliaudama žaidime gali visiškai netiktinai sutikti dar vieną žaidėją. Jūs nežinosite, kas jis ar jie yra, iki tol, kol pabaigų žaidimą, bus parašyti visi žmonių slapyvardžiai, kuriuos sutikote savo kelionį. Sutikę kitą žaidėją savo kelionėje, galite bendradarbiauti su juo. Ypač gali jums padėti, jei ta žaidėjas yra ne vieną kartą perėjęs šį žaidimą, arba ignoruoti ir eiti savo keliais. Bet jei pasirinkote su šiuo žaidėju bendradarbiauti, jums reikės susikomunikuoti. Dabartiniai žaidimai labai spaudžia idėją apie bendradarbiavimą savo žaidimuose. Ir aš manau, kad tai yra labai gera dalis žaidimų. Bet kad tai įvyktų, tu turi susikalbėti su savo draugais ar žmonėmis, su kuriais tu žaidi. Ir tai yra didžiausia problema – kalbų barjeras. Ir internete žaidžiant daugumo žmonių kalbasi anglų kalba. Bet pasaulyje buvo kančių kalbėti angliškai yra tik 20%. Tad kurdami žaidimą nuo pat pradžios žinoja, kad visas žaidimas bus be kalbos. Norint komunikuoti su kitu žaidėjui, jūs galite paspaudus mygtuką išleisti vieną natą, kurią galite palaikyti arba išleisti labai trumpą. Galima vaikščioti aplink žaidėją, kad patraukti jo dėmesį. Tai yra labai nuostabi funkcija, nes panaikina kalbų barjerą. Ir iš tikro labai lengva komunikuoti su kitu žaidėju. Tad baigiant kalbėti apie patį žaidimą, po pertraukėlės pradėsime kalbėti apie žaidimo istoriją.

Žaidimai yra menas. Sveiki sugrįžę iš muzikinės pertraukėlės ir grįžtame į šou Žaidimai yra menas. Kaip minėjau, žaidimų istorija yra labai paslaptinga, bet jie turi labai paprastus istorijos rėmus. Jūs esate apsiausias veikėjas, kelias iš beveik išnykusios civilizacijos. Jūs atsikeliate dykumoje ir nežinote, nei kaip čia atsiradote, nei kur jūs esate, nei kokia jūsų gyvenimo paskirtis. Na pat pradžių matosi mano minėtas žmonių sudėliotas šio žaidimo istorijos paskirtis. Žmogaus gyvenimas. Tai atspindi vaiko kūdikio gimimą. Kai kūdikis gimsta, jis nieko nežino apie savo pasaulį, nežino apie savo civilizaciją, kurioje jis gimė ir tai sužino gyvendamas. Žaidimas tai parodo mums leisdamas pasivaikščioti po tą dykumą, kurioje mes atsibūdome. Vaikščiodami randame senos paliktos civilizacijos pėdsakus, kaip sugriauti pastatai, kolonos, medžiaga, kuria atrodo kaip kilimai. Vėliau supratus, kas čia atsitiko šiai civilizacijai ir vaikštant po dykumos kopas, pamatome didelį kalną, iš kurios viršukalnės švyti didelė šviesos linija ir jūs iškart suprantate, kad turite ten patekti. Žaidimas taip perteikia kaip jūsų gyvenimo prasme. Lipimas į kalną yra sunkus darbas, kurį turite įdėti, kad pasiekti savo šviečiančią liniją, jūsų gyvenimo prasme. Tad pamatę kalno viršukalnę, pradedate savo kelionę į jos kopimą. Pradedant kopti į kalną, jūs sutinkate daug gyvūnų, kurie atrodo kaip junginys tarp kilimo ir aitvaro. Jie jums padeda kelionėje kopti kalnus, parodo kelią į kalną, tai atspindi jūsų draugus vaikystėje, kai buvote tik mažas vaikas. Tuo metu, kai esate vaikas, yra didžiausia tikimybė, kad turėsite daug draugų, kurie jums padės. Gal ne visi bus tiek pat pažįstami kaip kiti, bet kai esi mažas, nelabai supranti, kuo skiriasi labai pažįstamas draugas ir svetimas, nežinomas žmogus. Nors jau tai galiu pasakyti iš savo patirties. Keliaudami per sugriuvusį miestą, jūs pasiekite pačią linksmiausią dalį žaidime. Besekant savo skraidančius kilimus draugus, jūs pradedate slidinėti po kopas esančias mieste ir jūs jaučiate patį linksmiausią jausmą, kurį esate jautę. Tai atspindi jūsų paauglystę ankstyvo saugusiojo amžius. Tuo metu jūs esate pats laisviausias, kada būsite savo gyvenime. Galite nuveikti, ką tik norite, pamatyti pasaulį, nugriauti kalnus, švęsti su draugais iki pat nukritimo, ar susitikti su savo pirmoje, o gal ir paskutinė, meilė. Beslidinėdami po pakopas atsiranda didelė smegduobė, kuri praryja jūs ir įkrintate į ją. Bandant rasti išėjimą iš smegduobės, jūs sutinkate savo pirmąjį priešą, kuris atrodo kaip iš akmens robotinė, skraidanti gyvatė. Ta gyvatė ieško tavo civilizacijos žmonių, kuriuos vėliau suvalgo ir taip pagrobė. Jūs turite bandyti nepakliūti jiems į nasrus, kad išgyventi ir pabėgti iš smegduobės. Visa tai skamba kaip didelis sapnas, bet tai yra labai lengvai paaiškinama. Smegduobė simbolizuoja jūsų kelią į tikrai realybės žingsnį. Kaip laukia buvo labai saulėta ir smagu, smegduobė visiškai apsiverčia aukštyn kojomis. Viskas tamsu, nieko nematote, turite rasti kelią, kaip išklimsti iš šios situacijos, kol robotai simbolizuoja tavo pirmasis didelės problemas gyvenime. Ar tai darbo praradimas, sunkus santykiai su draugais ar šeima, tiesiog jūsų asmeninės problemos, kurių dar nežinote kaip įveikti. Išlipus iš smegduobės ir keliaujant vis aukščiau kalnu, pradeda snigti. Pūsti vis aršesnis vėjas ir jūsų veikėjui pasidaro vis šalčiau keliauti savo kelionį. Šaltis atvaizduoja žmogaus senatvę. Kuo šalčiau darosi keliauti jūsų veikėjai, tuo labiau senesnis esate savo gyvenime, nes kai amžius jūs pasivėja, jūs pasidarote lėtesnis, pradeda skaudėti kūną, nebegalite mėgautis gyvenimu, kaip mėgavotės anksčiau. Keliaujant prie jūsų kelionės pabaigos, jūs vos be pavaikštote.
esate sušalę iki pat kojų, bet pasiekite savo tikslą, o tai yra užkopti į kalno viršūnę. Užkopus ir pasižvalgę, sukrentate ant sniego ir užmiegate. Nežinant, kiek laiko praeina, jūs atsikeliate pilni jėgų kažkurioje vietoje, kurios nepažįstate. Pilna šviesos, jūsų draugų kilimų, galite skraidyti ir mėgautis savo kelionę, kaip mėgavotės nuo pat pradžios. Apsižvalgę nežinomą vietovę, nutupite ant akmens ir pradedate medituoti. Čia baigėsi žaidimas. Tai yra jūsų gyvenimo pabaiga. Paskutiniai momentai prieš jūsų mirtį. Jūs pasiekite savo gyvenimo tikslą ir ramiai patenkate į dangų ar savo įsivaizduotą mėgstamą vietą. Tad kaip matote, žaidimas tikrai turi daug sąsajų su žmogaus gyvenimu ir jo iškeltais tikslais. Mano manimu, šis žaidimas yra tikras deimantukas ir rekomenduoju visiems išbandyti ir nukeliauti savo kelionę Journey. O su manim susitiksite kitoje radio laidoje.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: cyberbullying. We've all heard about bullying. At least in my school, we had some bullying prevention day every year, which helped absolutely no one. Because with today's technology, there are loads of new ways, I must admit even easier ways, of bullying a kid nowadays. Bullying through the internet, sending messages, texts, posts that include hate speech, so-called cyberbullying, is a shockingly common thing in the middle and high schools today. Every third 12 to 17-year-old student in the US has experienced cyberbullying in their lifetime. The worldwide numbers are around 20 to 40% amongst adolescents. And these are just the kids that actually admit to being cyberbullied. There's probably a huge black number of especially young kids that don't tell anyone about it. Compared to traditional bullying, victims of cyberbullying are twice as likely to suffer from mental disorders, which has often led to fatal outcomes. At least three kids between the ages of 12 and 13 have committed suicide due to their suffering from depression through being cyberbullied in various ways. In two of the cases, it was usually other classmates and friends that send messages like "drink bleach and die" and "why are you still alive?" In the other case, the mother of a former friend of the girl created a fake MySpace account of a 16-year-old to mess around with Megan. Megan then killed herself 3 weeks before her 14th birthday. So why does this happen? Especially for young teenagers, it is extremely easy to hide behind a screen and maybe even a fake account. And unlike traditional bullying, cyberbullying doesn't stop when the kid leaves the school. As long as they have access to any device, cyberbullying can and will be around 24/7. Cyberbullying happens through social media, especially through Facebook. But these days, it can even happen through video games. The audience of the bully is larger, and all in all, those who bully and those who are being bullied are very likely to both have emotional problems that either come from being bullied or that lead them to bully other people. So what can we do to prevent cyberbullying? Teens, protect your passwords. Please don't make password 123 your password. Think twice before you send pictures that might be used out of context in a way that could harm you. If you're being cyberbullied, the first step the internet advises you to do is to talk about it. It can be to a friend, a parent, it should just be someone you trust. The next step would be to block the bully, in the worst case, deleting the social media account that they are harassing you on. Yes, you can definitely live without Facebook for some time. Depending on how bad it gets, it might be even reasonable to talk to the police. But in most cases, bullies get bored if you don't react to it. Remember that they are actually the pathetic ones that have literally nothing to do all day than to be mean on the internet. That's just sad. Just in general, before you text or post anything online, think about it. Would you talk to a person like this in real life too? Would you tell fat people straight to their face how much you despise them for being fat? Would you tell a Muslim to their face that they're all terrorists just because they're Muslim? If your answer to that question is no, then you probably shouldn't post it on your Twitter. Think before you write, think before you text. Thank you very much.
1: Jūs klausotės radio klubo.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
3: Šiaulių dailės galerijoje rugsėjo 12 dieną 14 valandą atidaroma Latvijos menininkės Katės Eržanės instaliacijų ir piešinių paroda Lygmenyje. Mūsų genetinis ryšys su gamta įgimtas ir nenutraukiamas. Gamta tarsi kviečia, tarsi vilioja apkabinti medį, pasikalbėti su jūra ar tiesiog įkišti ranką į žemę. Kažką pajusti, kažkam atsiduoti. Tai darbo su savimi metas, kūrybinės energijos pliūpsnis. Reikia daryti tai, ką moki geriausiai, nes to nedaryti neįmanoma. Tai tarsi nesibaigiantis nėrimas. Kuo giliau neri, tuo labiau jaudina, sako Katė Seržanė. Menininkė gerai žinoma dėl gamtos, ypač vandens pasaulio įkvėptų kūrinių. Iš į pasaulį pasaulį pasinėrė beveik nepastebimai. Parodoje lygmenyje eksponuojamos kūrinius vienyje vandens paviršiaus paieškos, šių ieškojimų centre buvimo pojūtis, kurį Katė siekia užfiksuoti ir išplėtoti, atverdama kūrinį platesnėms interpretacijoms. Jos didelio formato anglies ir sepijos piešiniuose perteikiamos vandens vibracijos, vėjo ir šviesos prisilietimai prie paviršiaus, jo judėjimas, tekmė ir ritmas, kūriniai tikslus įtaigus subtiliai išjausti. Parodoje taip pat eksponuojami mažesni mišrios technikos darbai, vaizduojantis gyvenimą prie vandens, virš jo ir ant jo, tarp jų ir pavieniai žuvų piešiniai. Tačiau pasinėrus į žuvų pasaulį ir vandenį, be kurio jos negali gyventi, menininkė atsidūrė kur kas gilesniuose vandenyse, tiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme. Nors Katė yra tradicinės grafikos kūrėja, jos meninės ambicijos dažnai peržengia šios disciplinos ribas ir apima performansą. Piešdama jį jaučiasi lyg žuvis vandenyje. Rugsėjo 12 dieną 14 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma Antano Visockio jubiliejinė retrospektyvinė paroda Didieji grįžulo ratai. Daugelį metų metinėse Šiaulių dailininkų parodose Antano Visockio akvarelės subliksėdavo šios jau retos meno technikos privalumais, tačiau tai individualizuota, daugelį metų šlifuota ir išgryninta pointilizmo ir grafikos, tapybos ir kryptingo apmąstymų simbiozė. Joje maksimaliai raiškiai įsibūtina Antano prigimtis ir jo regimas bei išgyvenamas pasaulis. Tai trokštama pasaulio vizija, kurie svarbiausia kosmologinio beribiškumo nuojauta, skaidri žiūra, spalvinis būties džiugesys ir melodingas draugiškas dangaus kliautas, sako menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius. Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
3: Rugsėjo 15-17 dienomis Lietuvos kino centras žiūrovus tradiciškai kvies į lietuviškos kino klasikos dienas. Šiemet trijų naujausiai restauruotų kino klasikos filmų premjeros bus surengtos daugiau nei 40 miestų, miestelių ir kaimų visoje šalyje. Restauravimas leidžia filmą išvysti kuo artimesnį originaliajo versijai. Atkuriamas vaizdas, spalvos ir garsas, sugražinamos laikui bėgant išblukusios detalės. Restauruoto kūrinio pristatymas taip pat suteikia progą iš naujo atrasti jo reikšmę. Pažvelgti į filmą šiandienos akimis ir susitikti su jo kūrėjais, kino kritikais, istorikais, galinčiais papasakoti apie filmo atsiradimo aplinkybes. Fotografijos muziejuje Šiauliuose rugsėjo 17 dieną bus rodomi du filmai. 17:30 Almanto Grikevičiaus melodrama Jo žmonos išpažintis 1983 metų filmas. 19:00 Artūro Pozniakovo muzikinis filmas Kažkas atsitiko 1986 metų filmas. Almanto Grikevičiaus Jo žmonos išpažintis drama apie vidinius moters išgyvenimus, neišsipildžiusias svajones ir meilės ilgesį. Irena dirba ne pagal specialybę, o kadaise romantiškas jos ryšys su vyru, chirurgu Jonu, jau išblėso. Viltį pradėti gyvenimą iš naujo pažadina jausmai perspektyvę mokslininkui Richardui, dėl kurio ji pasiryšta palikti šeimą. Tačiau ir ši meilė atneša nusivylimą. Šiam filmui, kaip ir daugeliu kitų Almanto Grikevičiaus kūrinių, scenarijų parašė režisierius Vytautas Žalakevičius. Pagrindinius vaidmenis kūrė Rūta Staliliūnaitė, Juozas Budraitis, Leonidas Filatovas, taip pat vaidina Nelė Savičenko ir Kostas Smoriginas. Artūro Pozniakovo Kažkas atsitiko susitinka trys tuo metu itin populiarūs Lietuvos muzikos vardai – Vytautas Kernagis su grupe Artelė, Foje ir Antis. Prieš 40 metų atgimimo priešaušryje sukurti jų vaizdo klipai fiksuoja ne tik ryškiausius to meto muzikos reiškinius, bet ir visuomenėje jau brestančių permainų nuotaiką. Tai filmas tampa autentišku savo epochos liudijimu. Organizatoriai – Lietuvos kino centras ir Šiaulių šos muziejaus padalinys – Fotografijos muziejus.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius. Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
3: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1789 1795 metais. Dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų, lokalizuota 11 17 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų, surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visa tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje praeities dėlionė, archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis, apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės, leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau, kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Galerija Laiptai kviečia į renginių ciklą Kultūrinis Litvakų peizažas. Rugsėjo 14 dieną 18 val. Kamerinės muzikos koncertas premjeros dalyvauja Dalia Dedinskaitė, smuikas Martin Sturfold, fortepijonas Švedija. Rugsėjo 29 dieną 18 val. Marko Zingerio ir Jokūbo Skliutausko literatūrinis vakaras skaito aktoriai Andrius Bialobžeskis ir Aleksas Kazanavičius. Spalio 18 dieną 18 val. Šiaulių Šventojo Jurgio bažnyčia Kražių gatvė 17. Čia vyks festivalio uždarimo koncertas Kelionės vadovas į Nikaragvą. Dalyvauja Vilniaus savivaldybės choras Jauna muzika. Solistas Glepišnek. Koncerto meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas. Spalio 22 dieną 18 val. Galerijoje Laiptai vyks paskaita ir Kamilės Rupeikaitės monografija Tarp tikrovės ir atminties. Smuikininkas Danielius Pomerancas. Dalyvauja Kamilė Rupeikaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, muzikologijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Lapkričio 25 dieną 18 val. Leidinio žydų tautodailė šiuolaikinėje Lietuvoje pristatymas. Šiaulių kultūros centro galerija Laiptai, Žemaitės gatvė 84. Organizatorius Šiaulių kultūros centras, partneris Josefo Achrono muzikos festivalis, finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Rugsėjo 13 dieną 15.30 ir 18.30 spektaklis su gidu Didieji Šiauliai. Trokštame būti dideli, norime gyventi dideliame mieste. Ilgimės didelių idėjų. Didžiųjų Šiaulių mitas persekioja miestą jau daugelį šimtmečių, dėl to visais laikais būta bandymų didinti Šiaulius. Apie tai ir daugelį kitų mažai girdėtų faktų. Istorijų asmenybių suksis Didžiųjų Šiaulių pasakojimas. Galbūt savironiškas žvilgsnis padės išblaškyti iš praeities mus vis dar persekiojančius didybės fantomus. Didieji Šiauliai yra sunkiai nusakomo žanro kūrinys. Tai nėra tikras spektaklis ar tradicinė gido vedama ekskursija. Paprastai ekskursijose sužinome apie praeitį, o teatre susitinkame su pačiais savimi. Šio kūrinio autoriai sujungė abu elementus, tad klausimas, iš kur mes ir kas mes, išvengti nepavyks. Didieji Šiauliai kviečia į kelionę per laikmečius, miesto istoriją, tam, kad geriau suprastumėm patį save. Pagrindiniai šio spektaklio su gidu sumanytojai ir autoriai rašytojas Rimantas Kmita ir profesionalus gidas Donatas Jokubaitis. Širdyje tebėra šiauliečiai, kuriems rūpi miesto istorija ir dabartis. Jie kviečia drauge patyrinėti Didžiųjų Šiaulių fenomeną, ieškoti miesto klestėjimo požymių ir potencialo šiandien. Pasivaikščiojimo spektaklio metu atgys Šiaulių istorinės asmenybės, kurias įkūnys Valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriai. Tad Didieji Šiauliai tai ir spektaklis, ir pasivaikščiojimas su gidu. Tai tikri faktai ir fantazijos, tikrovė ir fikcijos, kuriuose susijungia praeitis ir dabartis į vientisą pasaulio, miesto ir savęs suvokimo patirtį. Rugsėjo 18 dieną 18.30 spektaklių žaidimas Bagadėlinė. Tai 8 skirtingos, bet tarpusavyje labai susijusios istorijos iš vienų senelių globos namų. Aktoriai pasiūlys žiūrovams patiems išsirinkti, kokias istorijas jie norės pamatyti. Bagadėlinė pasakoja apie žmonės nugyvenusius skirtingus gyvenimus, turėjusius skirtingas patirtis ir likimus, bet galiausiai atsidūrusius viename bendrame taške. Tai, kad vaidinamos pjesės herojai yra senelių globos namų gyventojai, visai nereiškia, kad žiūrovai spektaklio metu bus skandinami liūdesyje ir užuojautoje. Anaip tol, spektaklio aktoriai skleis jums smagius, beveik pasakiškus, žilų herojų, senų romantikų, buvusių sovietinių laikų hipių nuotykius, patyrimus ir atradimus. Juk senatvėje, kai viskas atrodo mažiau spalvinga, kai kuriuos dalykus tenka tiesiog susifantazuoti. Spektaklyje susidurs ir pasaulėžiūros, ir religijos, ir priešingi politiniai požiūriai, bet dažniausiai tai bus žmogaus susidūrimas su pačiu savimi, su šalia esančiu ir su savo prisiminimais. Kaip sako patys senelių globos namų gyventojai, Bagadėlinė tai jau dangaus priengis. Spektaklio kūrėjai kviečia žiūrovus kartu praverti duris į tą priengį, nes galbūt jame pavyks išvelgti tai, kas bus toliau, ir tai, kas jau liko prieš jį.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok. 1, 2,

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.